0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Cine urcă?

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vânt.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INS oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania. Yeah!
0: Dimineața Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de zi de miercuri. Suntem la mijlocul săptămânii. În principiu, cam suntem pregătiți de muncă, nu? Cum se zice, bă, miercuri. Miercuri trebuie să lucrezi, că na, luni până vii din weekend, marți abia te obișnuiești să vezi ce ai de făcut și miercuri lucrezi. Formă mâine ne gândim la weekend și vineri e aproape weekendul, ce să mai. Irina Gașpar, sunt alături de tine, două ceasuri faine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dua Lipa la Radio Transilvania. Bună dimineața. Suntem în această zi de iulie cu numărul 8 și de altfel este Ziua Internațională a Scriitorilor de SF, Science Fiction Day. Ar putea să fie astăzi poate o zi specială în care să, cine știe, dedici un pic de timp sau mai mult timp decât de obicei science fiction-ului. Sigur, unii fani preferă luna ianuarie, este ziua de naștere a lui Isaac Asimov, dar 8 iulie este de asemenea sărbătorită de comunitățile SF în onoarea nașterii faimosului scriitor francez Jean de La Fontaine, cunoscut pentru tot felul de fabule, da? Însă un pionier al imaginației sau ca un fel de tribut general adus literaturii speculative. Astăzi este și Ziua Mondială a Alergiilor, o zi de conștientizare medicală sprijinită de Organizația Mondială a Alergiilor, menită să atragă atenția asupra impactului pe care alergiile, de la cele alimentare până la cele de polen și așa mai departe, îl au asupra calității vieții și importanței, de fapt, prevenției. Tot astăzi, 8 iulie, ne putem duce cu gândul la bătălia de la Călugăreni. Într-o zi de 8 iulie, după calendarul iulian corespunzătorului 23 august pe stilul nou, a avut loc faimoasa bătălie în care Mihai Viteazu a obținut o victorie răsunătoare împotriva armatei otomane conduse de Sinan Pașa. Și tot 8 iulie ne duce cu gândul la expediția lui Vasco da Gama. Se întâmpla în 1497. Pe data respectivă, exploratorul portughez a pornit din Lisabona în faimoasa sa călătorie pe mare, practic devenind primul european care a navigat direct către India, înconjurând Africa, un moment care a schimbat harta comerțului mondial. Și ne gândim și la lansarea ultimei navete spațiale Atlantis în 2011. Pe 8 iulie se întâmpla asta. NASA a lansat atunci misiunea STS-135. Era, dacă nu mă înșel, ultima din era navetelor spațiale americane, Space Shuttle. Și în felul ăsta a încheiat un capitol destul de glorios al explorării cosmice. Mai sunt câteva lucruri interesante legate de data 8 iulie. Ți le spun în scurt timp. Deocamdată ne întâlnim cu Sugar Babes și Push the Button. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:13 în această dimineață de 8 iulie, care e de fapt și o dată legată de anul 158, atunci e data ultimei mențiuni epigrafice a Daciei Superioare. Iar în 1392 a fost menționată prezența monedelor emise de Țara Românească în cartierul Pera din Constantinopol, Perperii de Valahia. Este atestată astfel circulația monedei românești în comerțul internațional. Da. Tot în 8 iulie ne gândim și la anul 1581, atunci Lucaș Ritorul, profesor la școala Mănăstirii Pudna, a terminat de copiat textul bilingv, slavon și românesc al unei pravile și acesta este cel mai vechi text juridic românesc datat. Pe urmă, în anul 1869, la Timișoara, s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai din Europa. În 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis. România a jucat cu India. Scorul a fost în favoarea Indiei și în 1946 a fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor. La mulți ani îți spunem astăzi, dacă e ziua ta, să fie o zi cu bucurie și cu tort și cu prieteni. Astăzi este și ziua actriței Angelica Houston, dar și a actorului și de altfel regizorului Kevin Bacon, actorul american Robert Nepper, și el e sărbătorit, Joan Osborne, dar și actorul american Jaden Smith. Așadar, dacă e ziua ta, iată, o celebrezi deodată cu personalitățile astea care astăzi se pare că sunt preponderent din Statele Unite. La mulți ani, cu bucurie și pentru faptul că aniversezi altceva decât anii de când te-ai născut. Poate o celebrare la ziua de la locul de muncă sau o aniversare de căsnicie sau de prietenie.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Poate la fel spui și tu, dacă afli că noul program Rabla va fi lansat fără schimbări majore, după aceleași reguli și condiții aplicate în sesiunea anterioară pentru persoanele fizice. Ministerul Mediului a vrut inițial ca banii din program să poată să fie folosiți doar pentru mașini fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Totuși, autoritățile au decis să amâne această regulă pentru anul viitor, pentru că discuțiile tehnice și aprobările de la nivel european ar fi întârziat începerea înscrierilor cu cel puțin 3 luni și da, se pune o presiune mare pe cumpărături și pe cumpărători și pe magazinele auto. Bugetul total alocat pentru această sesiune este de 300 de milioane de lei, iar valorile etichetelor au rămas neschimbate. Sunt gata să ajute la înnoirea parcului auto din țară, nu? Așa că cine vrea să-și cumpere o mașină nouă poate primi un ajutor de 18.500 de lei pentru un vehicul complet electric, 15.000 de lei pentru un model hibrid cu încărcare la priză și 12.000 de lei pentru o mașină hibridă simplă. Iar pentru mașinile clasice pe benzină, motorină sau GPL, suma acordată prin program este de 10.000 de lei. Sigur că prin renunțarea temporară la criteriul geografic, oamenii își pot cumpăra în continuare și mașini produse în afara spațiului european, inclusiv modele venite din China, mă rog, despre care s-a tot povestit. Scopul principal al acestei decizii a fost evitarea incertitudinii din piață și, mă rog, oferirea posibilității de a cumpăra mai repede mașini mai puțin poluante în vara asta. Oficialii de la mediu au menționat că nu vor abandona ideea sprijinirii producției europene și vor relua consultările pe tema asta în perioada următoare, pentru că noul criteriu în felul ăsta ar putea fi implementat fără probleme de anul viitor. Na. Așa că, dacă ai în plan, spor la treabă!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:24 de minute. Să știi că piața auto din România a înregistrat o creștere spectaculoasă în prima parte a verii. Luna iunie a devenit cea mai bună perioadă din tot anul pentru înmatriculările de mașini noi. Înscrierile de autoturisme au crescut cu peste jumătate în comparație cu aceeași lună anului trecut. Cel puțin asta arată datele dintr-o analiză publicată pe Curs de Guvernare. O evoluție pozitivă, iată, care vine după un început de an destul de slab, destul de incert, a fost stimulată în special de lichidările de stocuri și de ofertele super bune propuse de dealer înainte de intrarea în vigoare a unor reglementări, mă rog, în industria asta. Un detaliu foarte important ar putea să fie orientarea tot mai clară a românilor către mașinile verzi, modelele electrificate care includ mașini complet electrice sau, mă rog, de tip hibrid. Astea au dominat vânzările și au ajuns să dețină o cotă de aproape 2/3 din totalul pieței. Totuși, specialiștii avertizează că ritmul cumpărăturilor din lunile următoare va depinde foarte mult de clarificarea condițiilor și a calendarului pentru diversele programe care vor fi implementate. Deocamdată, na, cu Rabla s-a anunțat oareși ce, să vedem pe mai departe efectiv cum se implementează, să nu apară surprize și ce alte variante de sprijin mai există. În ce privește mărcile preferate, ei bine, constructorul autohton de tradiție a reușit să își revină după o perioadă mai dificilă din primăvară. Se pare că a înregistrat un nou rezultat excelent la livrării pe luna iunie. În același timp, concurența devine tot mai strânsă pe segmentul mașinilor ecologice, unde producătorii din China câștigă destul de repede teren în fața brandurilor europene sau, mă rog, americane, care sunt consacrate și domină în special vânzările de mașini hibride cu încărcare la priză. Da, vedem, dacă sunt sigură că dacă deja te-ai hotărât să ții o mașină, indiferent de reclamele pe care le fac celelalte companii de construcții de mașini, nu te-ar determina să schimbi viziunea, dar mă rog, măcar să știm cam cum stăm, care sunt direcțiile, care sunt preferințele la modul general și cine știe, poate se ciulesc cu urechile. Eros Ramazzotti cu Ricky Martin în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica! Simți.

Jumătate de oră trecută de la fix, știi că lucrările de pe secțiunea Nătășelu Mihăiești din autostrada Transilvania au avansat foarte bine, au ajuns la un stadiu fizic de 78% pe șantier. Datele publicate până acum arată că, de fapt, constructorii se concentrează clar pe finalizarea lucrărilor majore la cele două mari viaducte de pe traseu, care au o lungime totală de 3,2 km. Echipele de muncitori lucrează intens la montarea grinzilor din beton și la ridicarea structurilor de sprijin, au ca obiectiv terminarea acestor poduri uriașe până la finalul acestui an. Pe lângă ridicarea viaductelor, muncitorii se ocupă de turnarea straturilor de asfalt pe porțiunile de drum unde pământul a fost deja stabilizat. De asemenea, pe restul traseului se fac săpături destul de adânci, se montează sisteme moderne pentru scurgerea apelor, se instalează garduri de protecție ca să oprească accesul animalelor pe viitoarea șosea de mare viteză. Și toate aceste operațiuni, evident, au nevoie de o coordonare strânsă pe teren ca să se evite alunecările de teren din zonă, care au creat dificultăți în trecut în diverse locuri. Chiar weekendul trecut am condus pe lângă porțiunea care s-a surpat din nou, s-a surpat pe autostrada Sebeș-Turda. Într-adevăr, impresionant negativ felul în care s-a rupt acolo asfaltul, dar se lucrează pentru remediere. În fine, deci revenind la bucata noastră de Nădășelu Mihăiești, bucata asta de autostradă e foarte importantă pentru infrastructura din nord-vestul țării, pentru că va ajuta la preluarea traficului greu și va scurta timpul de călătorie dintre județele Cluj și Sălaj. Autoritățile și constructorii, totodată, normal, își doresc ca după finalizarea structurilor mari la începutul iernii să continuă în ritm susținut finisajele în primăvara următoare, astfel încât șoferii să poată circula în siguranță pe tronsonul ăsta cât mai repede. Așteptăm cu nerăbdare să se încheie lucrurile, dar da, dacă e nevoie de o prelungire și asta înseamnă o treabă care duce la siguranța noastră, eu sunt de acord. Cu toate astea mă voi bucura dacă se vor încheia lucrările mai repede sau măcar în graficul anunțat. Radio Transilvania.

0: 6:35, nimic întâmplător, poate de asta se lucrează ca tu, neîntâmplător, să mergi în padiș. Muncitorii lucrează de aproximativ o lună la amenajarea unui nou drum de munte în județul Bihor, o șosea spectaculoasă care va lega această zonă de județele Cluj și Alba prin platoul Padiș. Proiectul acesta se concentrează pe modernizarea unui drum forestier degradat, plin de gropi, mă rog, pe o lungime de vreo 5 km între Icponor și limita cu județul Cluj. Drumul va fi complet asfaltat, va avea o lățime a benzilor de circulație de 4 metri, este prevăzut și cu acostamente solide pe margini pentru siguranța șoferilor, na, așa cum trebuie. În această primă fază a șantierului, echipele tehnice au început defrișările care sunt necesare pentru lărgirea drumului, fac săpături pentru a pune o fundație rezistentă din piatră spartă, că na, cine știe pe acolo cum e. Și în plus, constructorii montează mai multe podețe ca să ajute la scurgerea apelor de pe versanți. Știm cum e la munte, dacă nu faci treaba asta, dintr-un nimic aproape se va strica o porțiune foarte consistentă. Da, și se fac și niște ziduri destul de masive de sprijin din beton, foarte, foarte utile pentru prevenirea surpărilor de pământ în zonele abrupte de munte. Toate lucrările astea au rolul de a transforma un traseu greu accesibil într-o rută sigură, într-o rută modernă. Această nouă legătură rutieră e foarte importantă pentru dezvoltarea turismului din Munții Apuseni, pentru că va permite vizitatorilor, turiștilor, oamenilor, nu, să ajungă mult mai ușor la diversele locuri faine din natură, aceste atracții naturale din zonă, fără să mai ocolească 10 de kilometri. Finanțarea lucrărilor este din bugetul județean. Autoritățile au stabilit un termen de execuție de 8 luni. Dacă vremea de la munte va rămâne favorabilă și nu vor apărea probleme neprevăzute prea multe pe șantier, noul drum va fi deschis oficial circulației în cursul primăverii viitoare. Așteptăm cu nerăbdare și momentul ăsta special.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Și 42 de minute. Știi că de curând Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026. E, și poate pornind de la momentul ăsta special, orașul își propune acum să atragă și mai mulți tineri, promovându-se intens ca un oraș studențesc ideal. Cu peste 50.000 de studenți deja prezenți, universitățile, autoritățile locale, mă rog, Asociația de Promovare a Orașului, au creat o platformă comună care prezintă avantajele zonei. Și printre punctele forte se numără un campus studențesc foarte accesibil, din care se poate ajunge pe jos în doar 20 de minute, oriunde în oraș, dar și o poziție geografică foarte, foarte bună, adică, na, e aproape de granițe, cu două țări chiar, legături aeriene directe spre marile destinații europene și așa mai departe. E, pe lângă avantajele logistice, universitățile din orașul ăsta își modernizează continuu oferta educațională ca să rămână super atractivă. Dar vine în concurență, desigur, cu celelalte orașe care sunt cu multă universitate, cu ghilimelele de rigoare, pentru că treaba asta e foarte importantă. Într-un oraș, dacă ai un centru studențesc ce se dezvoltă foarte bine, lucrurile merg lanț și pe celelalte sectoare. În general, autoritățile mizează mult pe studenții și din țară și studenții internaționali, pentru că ei devin ulterior cei mai buni ambasadori ai orașului peste hotare, nu? Am văzut la Cluj ce succes au avut și au în continuare aceste cursuri internaționale, cursuri în limbi internaționale și vin din foarte multe locuri. Umblă vorba în lume că este un hub studențesc excelent. Practic, Clujul este, nu, inclus și în tot felul de clasamente globale ale orașelor universitare de top. Tot pentru chestia asta legată de tinerii care să intre pe piața muncii foarte dinamice, tot pe chestia asta vorbim și de cât de activ este hub-ul de carieră pentru absolvenții, până la urmă, din afara Bucureștiului. Sigur, Bucureștiul capitală, na, în fine, tot felul de, dar ce facem în afară? Că până la urmă nu toată lumea vrea să stea în București, dar toată lumea ar vrea să aibă un oraș excelent. Companiile mari colaborează destul de strâns cu universitățile din marile orașe, din afara capitale chiar, și vin cu oportunități bune de angajare încă din timpul facultății. Chiar am văzut o importantă firmă de telecomunicații unde undeva la 10% din totalul angajaților îl reprezintă de fapt studenții care se implică încă dinainte de a încheia facultatea, iată, în colaborări cu companii. Toate treburile astea arată că de fapt un oraș nu oferă doar studii de calitate, trebuie să ofere și o tranziție rapidă și sigură către o carieră de succes. Lucruri care sunt importante și atunci când îți alegi universitatea și atunci când îți alegi orașul în care vrei să locuiești. Asta, desigur, dacă vorbim de alegeri. Dacă aici te-ai născut într-un oraș în care este deja o universitate de top, asta e. Dar dacă ești într-un alt oraș și pe urmă ai varianta de a te muta, că poate nu vrei să te muți, da, dar dacă vrei să te muți și ai această opțiune, ai această posibilitate, cu atât mai mult cred că e un criteriu important. Comrade, în minutele următoare, bună dimineața!

0: Riana la Radio Transilvania, într-o dimineață în care îți zic câteva chestii și de Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj, care are vești foarte bune pentru cei mici, dar și pentru cei mari, pentru că transformă vacanța de vară într-o experiență plină de joc și de relaxare. Am văzut programul oficial anunțat de cei din această instituție sub genericul Vacanța la Bibliotecă. Până în 31 august, porțile sediului central și ale filialelor din cartiere sunt deschise pentru o mulțime de activități captivante. Copiii se vor bucura de ateliere de modelare și imprimare 3D, vânătoare de comori, seri de karaoke, vizionări de filme, jocuri de societate, ore de povești citite în română, maghiară și engleză. Toate aceste evenimente sunt complet gratuite, e nevoie doar de permisul de bibliotecă. Iar pentru cei pasionați de povești și logică, programul estival propune câteva ateliere cu date fixe și teme foarte atractive. De exemplu, adolescenții dornici de provocări pot participa la atelierele dedicate cubului Rubik, care sunt programate în mai multe zile din luna asta iulie, dar și din luna viitoare august, de la ora 2 la sala de artă de pe Dorobanților. Nici adulții nu au fost uitați în această vară. Pentru adulți sunt pregătite, uite, e de exemplu provocarea estivală de lectură, care e un program foarte bun de relaxare pe lunile astea iulie și august și încă vreo câteva similare. Așa că cititorii sunt invitați să descopere cărți noi pe baza a 6 teme amuzante, cum ar fi selectarea unui volum cu un singur cuvânt în titlu, a unei cărți ecranizate sau unei povești dragi din copilărie sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Cei care reușesc să parcurgă lecturile și chiar completează un formular special până la finalul verii, până în 31 august, vor intra automat într-o tombolă cu premii. Se transformă, practic, cititul într-o competiție relaxantă și stimulantă, cum ar veni.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: în Cluj, orașul.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Satu Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INSE oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Noi reguli pentru gestionarea cazurilor de bullying în școli și licee. Un proiect de lege depus recent la Senat prevede noi reguli pentru gestionarea cazurilor de violență psihologică în unitățile de învățământ preuniversitar. Printre măsurile propuse se numără termene precise pentru intervenția școlilor, protecție imediată pentru elevii victime, posibilitatea ca aceștia să urmeze temporar cursurile online sau hibrid și amenzi de până la 15.000 de lei pentru directorii care nu respectă obligațiile legale. În cazul în care un elev este victima unor acte confirmate de violență psihologică, școala trebuie să dispună în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la confirmare de una sau mai multe măsuri de protecție. Printre măsuri se află separarea fizică a elevului victimă de elevul agresor, modificarea clasei, a programului sau a participării elevului agresor la anumite activități școlare. Inițiatorii urmăresc protecția imediată a elevului victimă, nu împăcarea formală între părți. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro. Iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
2: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia, ora 7 și 4 minute. În acest moment, în orașele din Transilvania, avem temperaturi de 16 până la 19 grade Celsius, dar și locuri cu precipitații. Chiar în acest moment, 16 grade avem la Bistrița, 17 grade în acest moment la Zalău și la Beclean. De asemenea, 18 grade ca media orașului pentru Cluj, pentru Oradea, de asemenea, Satu Mare, media și 18 grade și la Turda și la Beiuș, 19 grade la Luduș se înregistrează în acest moment și la Carei. Iar pe parcursul acestei zile ne așteptăm ca maximele să fie cuprinse între 19 și 26 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, cum stăm, relativ bine, uite, dacă suntem în Oradea, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, 18 minute cu mașina pe centură, 20 de minute dacă mergem direct, iar din Sântion până în Velența, 20 de minute pe centură și 23 de minute dacă mergem pe zona industrială. Iar dacă suntem în zona Clujului, din centrul comunei Florești și până în Piața Unirii, deci până în centrul Clujului, 26 de minute pe ruta cea mai directă, respectiv inclusiv pe Clinicilor mergând. Iar din Apahida, din centru și până în Piața Avram Iancu, ar fi două variante: fie mergi pe lângă aeroport și asta înseamnă un timp de 37 de minute, fie poți să mergi pe Munci și apoi pe Traian să ajungi în Piața Avram Iancu și asta înseamnă un timp de 34 de minute.
2: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. O dimineață care să-ți fie bună, îți urez, chiar dacă avem chestiile astea cu un pic de ploaie astăzi. Să încercăm să lăsăm partea mai puțin plăcută a meteorologiei să nu ne afecteze. Avem pentru asta muzică faină și multe informații.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Olivia Dean la Radio Transilvania, 7 și 10 minute într-o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania întrebarea este: cum te afectează rezultatele bacalaureatului din acest an? Cu siguranță majoritatea ascultătorilor nu sunt liceeni care, sau mă rog, absolvenți, proaspăt absolvenți. Prin urmare, avem în jurul nostru foarte multe informații legate de bacalaureat, de rezultate, de perspective și așa mai departe. În ce măsură te afectează, în ce măsură crezi că e important să fii la curent cu ce se întâmplă an de an pe această linie a rezultatelor bacalaureatului? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această aparent simplă întrebare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cercetării. Ieri a făcut public acest procent. Concret, 94.345 dintre candidații prezenți la probele examenului au fost declarați reușiți, adică au obținut medii peste 6. Județul Cluj a obținut cele mai bune rezultate din țară la examenul de BAC înainte de contestații. Are o rată de promovare de peste 85%, da, pentru candidați, potrivit unei analize pe care am văzut-o pe EduPedu. Pe următoarele locuri s-au clasat județele Alba cu 81,4%, Brașov la fel, pe acolo peste 81%, și Iași tot peste 81%. La polul opus se află Ilfov, o rată de promovare de 55%, urmat de Mehedinți și Călăraș. Și județul Bihor s-a aflat printre cele mai bune din țară, are o rată de promovare de aproape 80%, 79,4%, deci peste media națională de 74,8%. Conform datelor publicate, Bihor este și unul dintre puținele județe în care promovarea a crescut față de anul trecut, a avut un avans. Creșteri mai mari au fost consemnate în Gorj, în Alba, în Covasna, Harghita, Mehedinți și Dolj. Acolo a fost o diferență colosală față de anterioarele ediții de BAC. La nivel național, doar 7 județe au înregistrat o creștere a ratei de promovare în comparație cu rezultatele din 2025. Și majoritatea județelor, din păcate, deci în afară de acestea 7, celelalte au avut scăderi, unele mai mari, altele mai mici. Da, oricum o să vedem zilele astea, se mai vorbește despre BAC, dar ca idee, pe pagina de Facebook e întrebare legată de această posibilă legătură între tine și BAC-ul 2026. Crezi că este vreun fel în care să te afecteze? Ai legătură cu BAC-ul din acest an sau nu? Și dacă nu ai nicio legătură, nu ai pe cineva, nu ai, nu știu, copiii tăi nu sunt în situația asta cu bacalaureatul, te afectează sau nu te afectează deloc, indiferent ce s-ar întâmpla la BAC, viața ta oricum este aceeași. Te aștept pe pagina de Facebook cu un comentariu la întrebarea asta. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 7:22. Anul trecut, să știi că rețeaua de biblioteci din țara noastră a avut o scădere, am zice, ușoară. A ajuns la un total de 7.957 de unități, deci aproape 8.000, practic cu 226 mai puține decât în anul anterior. Statisticile oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că aceste spații culturale dețineau un fond total de aproximativ 152 de milioane de volume. Distribuția cărților arată un dezechilibru destul de mare între orașe și sate, pentru că în mediul rural, sigur, funcționează un număr mare de unități, dar fondul de carte însumează doar 31 de milioane de volume, în timp ce bibliotecile din mediul urban pun la dispoziția cititorilor o colecție mult mai bogată. Vorbim de 121 de milioane de volume. Deci 31 versus 121 de milioane. Acum, deși s-a redus numărul de clădiri, comunitatea de cititori activ s-a menținut constantă, ceea ce e interesant, nu? Pragul este de 2.400.000 de persoane. Cei mai mulți dintre ei utilizează bibliotecile școlare, care acoperă peste jumătate din totalul publicului, în timp ce bibliotecile publice deservesc aproape o treime dintre cititori. În total, pe parcursul anului trecut, s-au împrumutat 18.700.000 de volume, ceea ce înseamnă că fiecare cititor activ a luat acasă în medie 8 cărți. Din punct de vedere administrativ, la nivelul întregii țări funcționau aproape 1700 de biblioteci publice cu 40 de milioane de volume, ceea ce înseamnă că o singură unitate revine unui număr mediu de 11.200 de locuitori. Aceeași tendință de scădere a fost înregistrată și în cazul altor instituții de cultură sau, mă rog, recreere din țară. Numărul total al persoanelor care au ales să viziteze muzee, colecții publice, grădini botanice, grădini zoologice, acvarii, rezervații naturale, etc., etc., s-a diminuat cu peste 340.000 de oameni față de anul anterior. Practic a ajuns la pragul de 18.100.000 de vizitatori. Chiar și un eveniment popular, cum ar fi Noaptea Muzeelor, a resimțit această pierdere de interes din partea publicului. Numărul participanților a scăzut de la 402.000 de persoane în anul anterior la 376.000 de vizitatori, cât a fost pe anul ăsta pe care îl analizăm. Da, lucruri pe care e bine să le cunoaștem. Poate, cine știe, ne afectează într-un fel, poate ne stimulează sau poate ne dă alte gânduri. Pe pagina de Facebook, însă, întrebarea este legată de bacul din acest an. În ce măsură te afectează rezultatele, toată situația, tot contextul BAC 2026?
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
6: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
5: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
6: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix e momentul de întâlnire cu redactorul șef bihoreanul, jurnalistul Florin Ciucaș. Bună dimineața, să vedem care este subiectul central al momentului.
4: Munca în folosul comunității se dovedește la Oradea folositoare și pentru condamnații cu dare de mână, scrie Bihoreanul din această săptămână. Deși pe lista instituțiilor unde judecătorii îi pot trimite pe cei condamnați cu suspendare figurează primării, biblioteci, muzee, instituții sociale ori alte locuri unde munca s-ar vedea direct în comunitate, multe nume sonore din Bihor au ajuns în ultimii ani într-un loc ferit, Mănăstirea Sfintei Cruci. Acolo, departe de stradă, de saci cu gunoi, de cimitire și de privirile celor pe care justiția pretinde că îi apără, vipurile condamnate pot presta activități gospodărești în grădini, ateliere ori spații inaccesibile publicului. Printre cei trecuți prin raiul Maicii Mina, stareța mănăstirii, ea însăși protagonista unui dosar penal sfârșit cu achitare pentru spălare de bani, se numără foști funcționari, polițiști condamnați pentru corupție ori oameni de afaceri, cel mai recent și mai celebru caz fiind Victor Micula. Condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, după ce a accesat ilegal sistemul informatic al poliției, milionarul are de prestat 120 de zile de muncă neremunerată într-un cadru evlavios. Contactat de Bihoreanul, Micula Junior susține că experiența de la mănăstire l-a transformat profund. Spune că duce bolovani cu roaba, udă, coase când e prea cald și mai ales își reevaluează viața. Dacă altădată visa la Ferrari, acum zice că vrea sănătate pentru familie, pelerinaje, ajutor pentru săraci și chiar să ridice o clinică în Stâna de Vale. Cât e responsabilizare și cât e refugiu confortabil în spatele zidurilor mănăstirești, rămâne de judecat. Cert este că în Oradea, munca în folosul comunității riscă să devină, pentru condamnații cu bani, funcții ori nume sonore, o pedeapsă cu program flexibil, discreție garantată și, uneori, revelații de sezon.
3: Da, mulțumesc, Florin Ciucaș, redactor șef Bihoreanul.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica.

0: 7:35. Cum te afectează rezultatele bacalaureatului din acest an? E întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit să intri, să lași comentariul tău acolo pe Facebook. Până una alta, însă, interesant că adulții care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat se pot înscrie într-un program gratuit de pregătire desfășurat pe o perioadă de 10 luni. Este o inițiativă care aparține unei asociații, mă rog, Asociația Învață pentru Tine, nu am auzit de ei până acum, dar iată, fac o treabă faină din câte înțeleg, și e destinată, treaba asta, inițiativa asta este destinată persoanelor de peste 18 ani care vor să obțină diploma de bacalaureat, indiferent de anul în care au terminat liceul. Și pe Edupedu am văzut mai multe detalii de treaba asta. Programul, de fapt, urmărește să ofere participanților un sprijin constant ca să se pregătească mai bine pentru examen. Uneori e greu, știi, zici, băi, lasă că învăț acum și stai singur în cameră, nu prea poți, nu în principiu lucrezi, poate ai și familie, e foarte complicat. Dar așa, dacă e un program bine organizat, undeva unde te duci și sunt și alți oameni care lucrează pe aceeași idee cu tine, s-ar putea rezultatele să fie uimitoare. Cursurile se desfășoară online și includ pregătire la disciplinele de examen, alături de materiale de studiu, teste, simulări, toate lucrurile ce presupun o pregătire de un astfel de examen. Participanții beneficiază de îndrumarea profesorilor, de întâlniri regulate, așa încât să poată recupera materia, să învețe în ritmul lor, da, fiecare dintre ei. Programul e gândit pentru persoanele care lucrează sau, mă rog, au alte responsabilități, motiv pentru care activitățile sunt organizate într-un mod flexibil. Cum spuneam, înscrierea este gratuită. Sigur, locurile sunt limitate, că până la urmă probabil fiecare profesor poate să lucreze cu un anumit număr de oameni. Selecția participanților se face pe baza unui formular completat online. De fapt, ce vor organizatorii prin treaba asta? Să ofere o nouă șansă adulților care vor să promoveze examenul de BAC, să-și continue studiile sau, mă rog, să aibă acces pur și simplu la mai multe oportunități profesionale. Dacă știi pe cineva care ar avea poate nevoie de un astfel de program, îți recomanzi să îl recomanzi.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:41 de minute, o dimineață bună și cu spor la tot ce faci, asta îți urez. Apropo de chestiuni legate de educație, de BAC, de alte lucruri de genul acesta, e o analiză interesantă pe EduPedu, îți recomand. Rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat arată că diferențele dintre mediul rural și cerul urban rămân foarte mari. Rata de promovare în școlile din orașe a fost de 75%, în timp ce în școlile din mediul rural a ajuns la doar puțin peste 52%. Astfel, elevii care au învățat la oraș au avut șanse cumva de promovare cu aproape 50% mai mari decât cei care au studiat la sate, dacă e să urmărim un pic procentele. Analiza asta evidențiază și diferența dintre mediul în care se află școala și mediul de rezidență al elevilor. Dacă se ia în calcul localitatea în care funcționează școala, promovarea este mult mai ridicată în urban. Însă, atunci când rezultatele sunt analizate după domiciliul candidaților, rata de promovare a tinerilor din mediul rural este de 66%, cea mai scăzută din ultimii 5 ani, ceea ce arată că mulți elevi de la sate urmează cursurile unor licee din orașe. Datele publicate de Ministerul Educației și, deci toate datele sunt centralizate, arată că deși promovarea generală la bacalaureat a fost mare în acest an 2026, diferențele dintre rural și urban continuă să fie mari, sunt semnificative. Rezultatele astea scot în evidență tot felul de inegalități dintre cele două medii și, dificultăți cu care se confruntă elevii din zonele rurale în accesul la aceleași oportunități educaționale ca cei din orașe. Se povestea la un moment dat că s-au acoperit aceste diferențe, dar foarte posibil ca acoperirea să fi fost aproape de fațadă, să fi fost făcută, cum se zice, din pix. Știi cum e și treaba aia în care într-un oraș, la un moment dat s-a discutat, era un oraș care avea, nu știu, o suprafață, zicem așa, exemplu, 20%, să zicem, era suprafață verde în orașul respectiv. Băi, și într-un an, hai, fantastic, a fost 40%. De fapt, ce se întâmplase? S-a mărit limita orașului, astfel încât a cuprins mai multe zone limitrofe care erau cu o zonă verde, cu păduri, cu de-astea. Deci nu s-a întâmplat cu adevărat o mărire în cadrul orașului, să zici că s-au plantat mai mulți copaci, s-au făcut chestii de-astea, știi? Doar ai lărgit un pic. Deci asta e o treabă făcută din pix. Na. De asta zic, îmi doresc, ca simplu om, că nu am deocamdată nicio legătură directă cu bacalaureatul sau cu școala, dar mi-aș dori să se găsească niște modalități prin care să se estompeze aceste diferențe. Cu adevărat, fiecare să aibă o șansă egală la și la educație și la oportunitățile care vin după încheierea studiilor și așa mai departe. Pe pagina de Facebook, întrebarea este destul de simplă. În ce măsură te afectează rezultatele bacalaureatului din acest an? Te aștept cu un comentariu acolo. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio

0: 7:51, o dimineață cu BAC și cu informații despre BAC pe pagina de Facebook. Întrebarea este legată de această sesiune. Cum te afectează rezultatele bacalaureatului din acest an? Jolt, bună dimineața, a scris: momentan nu mă afectează cu nimic, dar pe viitor ei vor fi cei care ne vor plăti pensiile. Iar Florin a spus că nici pe ea nu afectează personal rezultatele BAC-ului. Înțeleg că nici ea nu l-a dat atunci când a fost momentul. Rezultatele bacalaureatului 2026 influențează și populația adultă, pentru că oferă o imagine asupra calității sistemului de educație, a pregătirii până la urmă, nu a viitoarei generații de angajați, cum spunea și Jolt. Pentru părinți, desigur, rezultatele sunt o confirmare a eforturilor depuse în susținerea copiilor, că presupunem că toți părinții au depus eforturi să-i susțină. Pentru angajator, pentru societate, BAC-ul indică nivelul de competențe al tinerilor care vor intra în următorii ani pe piața muncii. Da, într-adevăr. Totodată, următorii ani rezultatele astea, să zicem, influențează următorii ani, pentru că pot determina autoritățile sau, comunitățile să ia măsuri pentru îmbunătățirea educației, nu? Ceea ce ar avea efecte pe termen lung asupra dezvoltării economice, sociale, a întregii populații și așa mai departe. Cred că are, într-adevăr, un impact important BAC-ul, un impact asupra societății noastre. Și până la urmă reflectă atât nivelul de pregătire al noii generații, cât și provocările cu care se confruntă sistemul educațional. Rezultatele examenului influențează accesul tinerilor la învățământul superior, da, la universități. Am mai povestit și ora trecută despre diverse chestii de genul ăsta. Accesul pe piața muncii, diversele feluri de promovare, să zicem că au fost pe regiuni diferențe care s-au simțit, toate treburile astea readuc în atenție problema inegalităților din educație. Spuneam acum câteva minute de chestiunea dintre mediul rural și cel urban, dar nu numai despre asta este vorba. În același timp, succesul absolvenților contribuie la formarea unei generații mai bine pregătite pentru cerințele societății moderne. Sau cel puțin asta ne-am dori, asta cred că fiecare și-ar dori de la societatea în care trăiește, nu? Să fie din ce în ce mai bună. Dificultățile întâmpinate de o parte dintre candidații arată faptul că e nevoie de anumite investiții continue în calitatea educației, în sprijinirea elevilor din anumite medii și, din punctul meu de vedere, e nevoie de o implicare concretă și, cum ziceam și acum câteva minute, băi, să nu mai facem numai din pix, să nu mai facem numai ca să fie făcut, să nu mai facem numai ca să fie bifat, că băi, eu am încercat, dar nu s-a putut. Astea sunt lucruri pe care eu nu pot să le înțeleg. Adică nu știu, trebuie să-ți dai sufletul acolo pentru ceva, dacă ești responsabil pentru respectivul lucru. Dacă nu, no problem, step aside. Da, ne întâlnim și mâine dimineață, probabil cu alte lucruri. BAC-ul însă este un subiect important al momentului. Îți urez o zi cu spor, o zi cu inspirație, să-ți fie bine și astăzi și mâine și în fiecare zi. Irina Gașpar sunt eu, îți dau o întâlnire mâine dimineață la ora 6. Toate bune!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim.
3: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla, destinat persoanelor fizice, rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor, acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Înmatricularile de autoturisme noi au crescut în România cu 0,3% în primele 6 luni ale anului, în timp ce mașinile electrice au înregistrat un avans spectaculos de 76,6%. Arată datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Cifrele bazate pe statistica Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din total piață, au înregistrat în iunie 2026 un volum de 16.008 unități. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, urmat de clasa C și clasa B. În funcție de tipul de combustibil, la jumătatea anului, motorizările pe benzină au crescut, în timp ce acelea pe motorină au înregistrat o scădere. Pe de altă parte, autoturismele electrice dețin în iunie o cotă de piață de 64%. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satul Mare, cu Alex Podari.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: La radioul drag din oraș am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim! Eu ți-am pregătit acum câteva notări despre vreme. Astăzi vremea în general instabilă și se va răci. Față de ziua precedentă, cerul va fi variabil cu norări temporar accentate în cursul zilei, când perie stinsă se vor semna la aversă, descărcări electrice, intensificările vântului, pe alocuri vijelii și izolat, grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime de astăzi între 21 și 26 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade. Ne anunță Anema.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Și mai mare atenție în trafic. În orașul și județul nostru avem parte de un carosabil umed și ceață în zona de deal și munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră, pe drumurile din județul nostru, avem parte de carosabil umed și și ceață groasă în zona de deal și munte. În acest moment avem valori normale de circulație, fără probleme deosebite în trafic. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania aproape.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ei da, a doua săptămână de iulie, mulți sunt deja prin vacanțe, concedii, călătorii și drumeții și noi suntem prin vacanță toată vara cu tine, Transilvania. Puși pe căutat evenimente, locuri și locații, ponturi pe unde să ne petrecem vacanța. Uite că astăzi e o zi chiar răcoroasă, aproape de toamnă, te îmbraci mai bine și nu suiți umbrela pe acasă. Alex Maris Podoriu sunt eu, cu tine pe la povești până la ora 13 aici în Made in by Radio Transilvania. 5 ore bune cu vești de prin vacanță, povești de prin concediu, descoperim alte lucruri interesante să ne petrecem de minune vacanța. România se află pe locul 50 din 69 la Business Efficiency. Companiile românești au tehnologie și oameni buni, dar iar teren la execuția strategiei, aflăm imediat. Între timp, It's My Life, No Dub, să ne fie ziua de miercuri, 8 iulie, maxim de bună, neața, neața, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vești bune, România ocupă locul 50 din 69 de economie analizată la capitolul Business Efficiency în IMD or Competitiveness Ranking, indicator care evaluează productivitatea, capacitatea managerială și eficiența organizațională în companiile românești locale. Clasamentul măsoară eficiența companiilor din perspectiva productivității, capacității manageriale, eficienței organizaționale, agilității și capacității de a transforma strategia în rezultate bune. Poziționarea României indică o problemă de funcționare internă a organizațiilor locale, nu neapărat a lipsei de idei, oamenilor competenți tehnologiei. Potrivit BizOS, compania arată că în multe organizații există strategii bine definite care nu sunt implementate eficient, indicatori de performanță care nu influențează deciziile, ședințe care consumă timp inutil fără să creeze responsabilitate și echipe care muncesc mult fără să fie aliniate în aceeași direcție. Aceste blocaje se pot traduce în timp prin venituri profitabile și productivitate sub potențialul unei companii locale. Deși multe firme au investit în tehnologie, digitalizarea și dezvoltarea competențelor, provocarea rămâne transformarea strategiei în rezultate concrete în companiile românești. Așadar, suntem buni, avem oameni eficienți, productivitatea merge, ne descurcăm și pe eficiență organizațională, însă ne mai lipsește să implementăm toți indicatorii eficienți, să fim echipe mai strânse, mai bine organizate și să mergem în aceeași direcție. Altfel...
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

ești în afară încolo Transilvania, prin Transilvania. Noi vorbim doar despre Transilvania noastră dragă și frumoasă în programul nostru local. Programul unor autobuze transurban din municipiul Satu Mare a fost modificat pe perioada vacanței de vară până luni 7 septembrie. Măsura vizează în principal cursele folosite de elevi în contextul reducerii traficului de călător pe durata vacanței școlare. Sunt suspendate mai multe curse de dimineață de pe liniile 7E, 72E, 11, 16, 22E și CE7, asemenea linia 17 cu plecare de la ora 7 și 20 de minute din Săt Mărel. Circulă acum doar până la sediul transurban, iar linia 29E cu plecare la ora 7 și 5 minute de la Delonghi va avea capăt de linie la Piața Mare. Toate celelalte curse transurban vor circula conform programului obișnuit. Călătorii sunt sfătuiți să verifice programul actualizat înainte de plecare, mai ales dacă folosesc cursele de dimineață. Mei din Satu Mare e aici pentru tine, cu 5 ceasuri, cu vești de acasă și super cântece deșteptătoare la Radio Transilvania. Neața bună!

0: publicitate.
1: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
2: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
2: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
3: Uneori, cele mai importante decizii sunt cele pe care le luăm la timp. Un control, un screening, o discuție cu un specialist. Prevenția poate face diferența dintre grijă și liniște, dintre teamă și încredere. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Garantat ales frecvența verii toată vara, toată vara cu noi, vara ție și mai, și mai vara. Iată ce mai ascultăm noi la Radio Transilvania. I knew, Taylor Swift și Sultans, Every Little Move. Și în câteva clipă vorbim despre vreme, cum se anunță vremea prin regiunea noastră în următoarele două săptămâni și când își mai revine vremea, că astăzi pare că ar fi o zi de toamnă. Și apoi tot atunci la rubrica noastră Meteo Matinal am să spun că avem și un cod galben, o atenționare, cod galben de instabilitate atmosferică, plus că tot atunci aflăm și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Păstrează frecvența Radio Transilvania, te auzi perfectă, Transilvania.
2: Simți muzica,
5: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vremea, când trecem de pe vremea asta așa cam mohorâtă, ploioasă și cam de toamnă, haideți să vedem, pentru că Administrația Națională de Meteorologie ANM a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 19 iulie. În regiunea noastră, media temperaturilor diurne se va situa în jurul valorii de 25 de grade, dar se poate evidenția o scădere semnificativă a mediei maximelor termice, astfel încât joi 9 iulie avem 22 de grade. Ulterior, temperaturile maxime vor mai crește, iar în cea de-a doua săptămână analizată se vor înregistra aproximativ 29-30 de grade. Media temperaturilor minime va ajunge la 12 grade, apoi va crește spre 14 în data de 8 iulie, însă se observă o scădere semnificativă a mediei temperaturilor din timpul nopții, astfel că se vor atinge aproximativ 10 grade în perioada 10-11 iulie. După acest interval se remarcă o creștere a minimelor termice, astfel că în a doua jumătate a intervalului de referință, săptămâna viitoare, minima nopții 14-15 grade. Probabilitatea pentru ploaie va fi mai mare în ambele săptămâni, însă valorile cele mai mari ale cantităților de apă se vor semnala chiar astăzi, miercuri 8 iulie, și în perioada 13-19 iulie. La munte, în prima săptămână, media maximelor termice 14-22 de grade, fiind ușor mai scăzută în intervalele 8-10 iulie. A doua jumătate a perioadei de referință va fi caracterizată de medii ale temperaturilor diurne cuprinse între 16 și 24 de grade. Minimele medii vor avea valori ce se vor situa între 8 și 14 grade, mai coborâte în intervalul 9-11 iulie, când la altitudini de peste 2000 de metri se vor apropia de pragul înghețului la munte. 0 grade, spectaculos. Vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice, îndeosebi astăzi și mâine și în perioada 14-19 iulie. Totodată, județul nostru se află astăzi până la ora 23 sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificările vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioadă cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificările vântului, vijelii de 50-70 km pe oră, descărcări electrice și averse pe arii restrânse, 15-25 de litri pe metru pătrat, anunță ANM. Haideți repede să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 23 de grade, Cluj-Napoca 18, Brașov 16, la Sibiu și Târgu Mureș câte 19 grade, Satu Mare, Baia Mare, Alba Iulia câte 20 de grade, Arad 22 de grade, Hunedoara 21, la Bistrița sunt 18 grade, la Zalău 19, Mediaș 18, la Deva, Turda și Dej câte 19 grade, iar la Huedin 20 de grade. Acum în țară cel mai cald este la Sulina 25 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc 11 grade Celsius. Să nu uiți, să nu uiți, să pui cu tine și Radio Transilvania prin bagaj în această vară în FM de pe radiotransilvania.ro cu aplicația noastră pentru smartphone plus adresa de Facebook Radio Transilvania să ne petrecem o altă vară minunată împreună.
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Ești cu Rău Transilvania în programul nostru local Made in by Rău Transilvania. Între timp, Gia Crăciun vine cu știri de ora 9, pe care le vom asculta împreună peste foarte puțin timp. Consumul scade abrupt în România. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din retail sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Tem că românii sunt foarte prudenți cu cheltuielile. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare. Detalii la 9. Între timp, îți mai aduc la ascultat John Legend, Melly și Pink. Ești cu Rău Transilvania, să te trezești cu adevărat pe ritmul cântecelor noastre matinale. Bună dimineața!
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INS oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Noi reguli pentru gestionarea cazurilor de bullying în școli și licee. Un proiect de lege depus recent la Senat prevede noi reguli pentru gestionarea cazurilor de violență psihologică în unitățile de învățământ preuniversitar. Printre măsurile propuse se numără termene precise pentru intervenția școlilor, protecție imediată pentru elevii victime, posibilitatea ca aceștia să urmeze temporar cursurile online sau hibrid și amenzi de până la 15.000 de lei pentru directorii care nu respectă obligațiile legale. În cazul în care un elev este victima unor acte confirmate de violență psihologică, școala trebuie să dispună în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la confirmare de una sau mai multe măsuri de protecție. Printre măsuri se află separarea fizică a elevului victimă de elevul agresor, modificarea clasei, a programului sau a participării elevului agresor la anumite activități școlare. Inițiatorii urmăresc protecția imediată a elevului victimă, nu împăcarea formală între părți. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: La radioul drag din oraș am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim! Eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vremea în general instabilă și se va răci. Față de ziua precedentă, cerul va fi variabil cu norări temporar accentate în cursul zilei, când perie stinsă se vor semna la aversă, descărcări electrice, intensificările vântului, pe alocuri vijelii și izolat, grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime de astăzi între 21 și 26 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade. Ne anunță Anema.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Și mai mare atenție în trafic. În orașul și județul nostru avem parte de un carosabil umed și ceață în zona de deal și munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră, pe drumurile din județul nostru, avem parte de carosabil umed și ceață groasă în zona de deal și munte. În acest moment avem valori normale de circulație, fără probleme deosebite în trafic. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri instante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania de aproape.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Neața bună, Transilvania, Alex Marius Fădăriu sunt eu și împreună ne facem și următoarele ore cât mai faine. Călătorim prin Transilvania să aflăm poveștile importante și utile de știut și, evident, super cântece de vară. 6 din 10 români nu sunt pregătiți pentru urgență financiară, deși se tem că aceasta poate apăra oricând. Costul vieții rămâne principala sursă de îngrijorare la români în acest moment. Aflăm imediat, între timp, Deep Down, Alok și Ella Airy, să ne fie dimineața de miercuri minunată. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

tonight. 6 din 10 români nu sunt pregătiți pentru urgență financiară, deși se tem că aceasta poate apărea oricând. Costul vieții rămâne principala sursă de îngrijorare în acest moment. Inflația, lipsa economiilor și incertitudinea îi fac pe români tot mai conștienți de riscurile financiare, însă majoritatea continuă să amână măsurile care le-ar putea oferi protecție și nu pentru că nu și-ar dori, ci pentru că nu sunt bani. Un studiu recent arată că există un decalaj semnificativ între nivelul de îngrijorare și acțiunile concrete pentru pregătirea unei situații de criză. Potrivit analizei, 60% dintre români spun că nu se simt pregătiți să facă față unei urgențe financiare majore, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. În același timp,

0: 36%. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor lună de lună în această perioadă, urmate de cheltuieli medicale și obligații fiscale. În acest context, aproape jumătate dintre români recunosc că, deși se gândesc la viitor, amână deciziile care le-ar putea reduce vulnerabilitatea financiară, iar doar 20% spun că adoptă măsuri preventive înainte de apariția unor probleme. Aproape 2/3 dintre români spun că nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție financiară, în timp ce jumătate consideră că aceste decizii nu sunt suficient de urgente. Totodată, 46% afirmă că preferă să gestioneze problemele doar atunci când apar.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

Deci de dimineață cu Rotransiunea Proapă, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă. Iată, de se vesea, Satu Mare a amendat mulți crescători de animale în ultima perioadă. Medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA, Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală, au efectuat un număr de 8-7 controle în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe cabinete sanitar-veterinare, farmacii veterinare din județul Satu Mare. În urma acestor controle au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, din care o amendă contravențională în valoare de 1600 de lei pentru o exploatație non-profesională din localitatea Cehal și un avertisment, o exploatație profesională din localitatea Santeu pentru vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare. DSVSA Satu Mare atrage încă o dată atenția tuturor crescătorilor de animale din județ, indiferent de specie, crescute atât în exploatații profesionale, cât și în exploatații non-profesionale, că vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documente prevăzute de legislația sanitară în vigoare, constituie contravenție la normele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și se sancționează conform legii. Ești un mei din Satu Mare, cântece frești, deșteptătoare și noutăți de acasă. La Radio Transilvania, neața bună!

0: campionă.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
4: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
5: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
4: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
5: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
6: Uneori, cele mai importante decizii sunt cele pe care le luăm la timp. Un control, un screening, o discuție cu un specialist. Prevenția poate face diferența dintre grijă și liniște, dintre teamă și încredere. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 va fi lansat după regulile din 2025. Ministerul Mediului amână noile criterii privind originea mașinilor eligibile. Digitalizare în administrația locală. Primăria Beclean e prima care introduce Romanian AI. Și înmatriculările de mașini noi au crescut în România. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor. Acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Înmatricularile de autoturisme noi au crescut în România cu 0,3% în primele 6 luni ale anului, în timp ce mașinile electrice au înregistrat un avans spectaculos de 76,6%. Arată datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Cifrele bazate pe statistica Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din total piață, au înregistrat în iunie 2026 un volum de 16.008 unități. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, urmat de clasa C și clasa B. În funcție de tipul de combustibil, la jumătatea anului, motorizările pe benzină au crescut, în timp ce acelea pe motorină au înregistrat o scădere. Pe de altă parte, autoturismele electrice dețin în iunie o cotă de piață de 64%. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iar noi mulțumim Gie pentru știrile Radio Transilvania și o așteptăm cu alte noutăți peste 30 de minute aici, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, la știrile Radio Transilvania de 10. Până atunci ne facem deșteptarea împreună, călătoriile prin Transilvania, să aflăm ce de aflat de pe acasă, aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania, de la 8 la 13, primești de luni până vineri informațiile locale și regionale. Uite, imediat îți mai spun că sistemul antigrindină de la Satu Mare a fost dat ca exemplu la nivel național. Satu Mare devine laborator pentru noua generație de sisteme antigrindină. Când ar putea fi dat în folosință, descoperim în câteva clipe. Între timp, pe ritm matinal, Charles and Eddie, World I Lie to You, însă înainte de Gabri Ponte, Sean Paul și Nathan Natasha, Born to Love Ya. Să ne fie fain și bine și astăzi cu Radio Transilvania în difuzoare.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iată sistemul antigrindină de la Satu Mare a fost dat ca exemplu pozitiv la nivel național. Satu Mare devine laborator pentru noua generație de sisteme antigrindină, dar când ar putea fi dat în folosință? Haideți să vedem! Sistemul antigrindină, dezvoltat în județul Satu Mare, revine în centrul atenției la nivel național, după ce ministrul interimar al agriculturii, Tanțaș Barna, a anunțat că programul național de combatere a grindinei ar putea fi reluat până în anul 2028. Mai mult, oficialul a precizat că tehnologia testată în județul Satu Mare, realizată printr-un proiect transfrontalier cu Ungaria, ar putea reprezenta chiar baza viitorului sistem de protecție împotriva grindinei din România. Declarația vine într-un moment în care investiția de milioane de euro realizată în județul Satu Mare continuă să stea nefolosită, deși infrastructura este finalizată. Ministrul a anunțat că în perioada 2026-2028 autoritățile intenționează să compare sistemul clasic utilizat în România cu tehnologia implementată la Satu Mare prin proiectul transfrontalier derulat împreună cu Ungaria. În această perioadă putem testa în continuare și studia științific sistemul actual al României și cel care este în testare în Satu Mare prin acel program transfrontalier cu Ungaria, iar la sfârșitul perioadei să putem lua o decizie, a mai transmis ministrul. Păstrăm frecvența preferată din Transilvania, Radio Transilvania, și îți reamintesc, Radio Transilvania se aude și în județul Satu Mare, direct din Satu Mare, de pe 99 FM și de la Carei, de pe 95,2 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania, avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta în câteva momente pentru a-ți oferi mai multe detalii. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania! Bună să-ți fie dimineața!
1: Asculți, mate, în Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvania. Imediat informații utile și importante de știut pentru tine. Se face ora 10, Gia Crăciun vine cu știrile. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare raportat la 2024, ajungând la 8,2 milioane de hectare, sectorul majoritar privat, având o pondere de 99%, respectiv 8,139 milioane de hectare, potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică. Față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante oleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Detalii primim de la Gia la 10. Până atunci, cântece matinale fresh deșteptătoare cu Lenny Kravitz, Ray Dalton și Lemar, iar noi ne dăm întâlnire după știrile de 10 să mai aflăm lucruri utile și importante de știut de pe acasă, and cântece de suflet din 90 până azi. Preferatele noastre.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor, acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Înmatricularile de autoturisme noi au crescut în România cu 0,3% în primele 6 luni ale anului, în timp ce mașinile electrice au înregistrat un avans spectaculos de 76,6%. Arată datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Cifrele bazate pe statistica Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din total piață, au înregistrat în iunie 2026 un volum de 16.008 unități. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, urmat de clasa C și clasa B. În funcție de tipul de combustibil, la jumătatea anului, motorizările pe benzină au crescut, în timp ce acelea pe motorină au înregistrat o scădere. Pe de altă parte, autoturismele electrice dețin în iunie o cotă de piață de 64%. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: La radioul drag din oraș am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim! Eu ți-am pregătit acum câteva notăți despre vreme. Astăzi vremea în general instabilă și se va răci. Față de ziua precedentă, cerul va fi variabil cu norări temporar accentate în cursul zilei, când perie extinse se vor semna la aversă, descărcări electrice, intensificările vântului, pe alocuri vijelii și izolat, grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime de astăzi între 21 și 26 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade. Ne anunță Anemă.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Și mai mare atenție în trafic. În orașul și județul nostru avem parte de un carosabil umed și ceață în zona de deal și munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră, pe drumurile din județul nostru, avem parte de carosabil umed și ceață groasă în zona de deal și munte. În acest moment avem valori normale de circulație, fără probleme deosebite în trafic. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania aproape.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, miercuri, bună dimineața vouă, bună dimineața mie, cățelușului, purcelușului, pisicuței, peștișorului, papagalului. Mai aveți? Sunt convins că da. Alex Marius Podorescu sunt eu. Mulțumesc tare mult că ești ora asta alături de mine la Radio Transilvania până la 13 împreună, să aflăm ce e de aflat de pe acasă și, evident, cântece minunate din 90 până azi. Uită, Taido, Life for Rent, Minchena. De ce românii spun că salariile nu mai ajung? Explicațiile din spatele acestei percepții. Cum influențează inflația bugetul unei familii, aflăm pe primele minute din această oră. Să avem o zi de miercuri cu spor în toate, neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dar de ce avem senzația că salariile nu ne mai ajung de la o zi la alta? Care sunt explicațiile din spatele acestei percepții și cum influențează inflația bugetul unei familii? Mulți români spun că salariile nu mai ajung. Inflația influențează creșterea cheltuielilor și costul vieții, bugetul unei familii. Mulți români au senzația că banii se termină mai repede decât în trecut, chiar și persoanele care câștigă mai mult decât acum câțiva ani spun că le este din ce în ce mai greu să economisească sau că trebuie să fie mai atentă la cheltuielile lunare. Această percepție apare frecvent în discuțiile despre nivelul de trai, deși situația diferă de la o familie la alta, există mai mulți factori care explică de ce numeroși români consideră că veniturile lor nu mai oferă aceeași siguranță financiară ca în trecut. Atunci când cineva spune că salariul nu mai ajunge, de cele mai multe ori nu se referă doar la suma primită la finalul lunii. În realitate, comparația este făcută între venituri și cheltuieli. Un salariu care părea suficient într-o anumită perioadă poate fi perceput diferit dacă între timp cresc costurile pentru alimente, utilități, transport sau locuință. Din acest motiv, specialiștii analizează nu doar nivelul veniturilor, ci și cantitatea de bunuri și servicii care poate fi cumpărată cu acei bani. Cu alte cuvinte, contează nu doar cât câștigă o persoană, ci și ce poate face efectiv cu venitul său. Una dintre cele mai cunoscute explicații este inflația, adică procesul prin care prețurile bunurilor și serviciilor cresc în timp. Atunci când alimentele, energia, combustibilii sau alte produse devin din ce în ce mai scumpe, aceeași sumă de bani cumpără mai puțin lucruri decât înainte. Acesta este și motivul pentru care românii pot avea impresia că au mai puțin bani la dispoziție chiar și în perioadele în care veniturile cresc. Dacă prețurile avansează mai repede decât salariile, diferența este resimțită direct în bugetul unei gospodării. În viața de zi cu zi, efectul este simplu de observat. O parte tot mai mare din venituri poate fi direcționată către cheltuielile esențiale, ceea ce reduce suma rămasă pentru economii, vacanțe sau alte achiziții sau suma pe care o primești lunar, pur și simplu nu-ți mai ajunge. În multe situații, oamenii nu resimt imediat efectele unei singure scumpiri, o creștere de câțiva bani la produs sau de câțiva lei la un serviciu poate părea nesemnificativă. Problema apare atunci când astfel de majorări se repetă în mai multe domenii și pe perioade din ce în ce mai lungi de timp. Diferențele se acumulează treptat, iar ceea ce la început părea un cost minor, poate ajunge să însemne o cheltuială lunară considerabil mai mare pentru o familie. În plus, majorările salariale nu apar automat atunci când prețurile cresc. Pentru mulți români angajați pot trece luni sau chiar ani fără o creștere a veniturilor, în timp ce costul alimentelor, al utilităților sau altor produse continuă să avanseze agresiv. În astfel de situații, puterea de cumpărare scade, deoarece aceeași sumă de bani trebuie să acopere cheltuielile din ce în ce mai mari. În multe cazuri, problema nu este reprezentată de un singur cost, ci de acumularea mai multor cheltuieli. Nu toți românii resimt în același mod creșterea costului vieții. O persoană care locuiește singură poate avea cheltuieli foarte diferite față de o familie cu doi copii. De asemenea, costurile de trai pot varia semnificativ de la o localitate la alta. Nivelul veniturilor influențează și el percepția. O majorare de câteva sute de lei poate conta foarte mult pentru cineva cu venituri reduse, dar poate avea un efect mai mic pentru persoana care câștigă mult peste media salarială. Obiceiurile de consum joacă și ele un rol important. Unele persoane reușesc să economisească mai ușor, în timp ce altele sunt mai expuse la cheltuieli neprevăzute sau la creșterea costurilor din anumite domenii.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

radio-ul drag și preferat de pe acasă, să aflăm ce se mai întâmplă pe la noi. Se face apel în continuare pentru sădmăreni, vaccinați-vă animalele împotriva rabiei. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Satu Mare continuă campania de vaccinare antirabică și le solicită proprietarilor de câini și pisici să-și imunizeze animalele de companie pentru prevenirea unei boli grave care se poate transmite și la om. Reprezentanții instituției atrag atenția că identificarea și vaccinarea antirabică a carnivorelor domestice reprezintă o obligație legală pentru deținători. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să sprijine activitatea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți să desfășoare această acțiune. Potrivit DSVSA Satu Mare, vaccinarea antirabică rămâne una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a rabiei, boală cu evoluție severă și consecințe grave pentru animale, cât și pentru oameni. Instituția face, de asemenea, apel la populație să manifeste vigilență și să semnaleze imediat orice modificare de comportament sau semne clinice neobișnuite observate la animalele domestice, câini, pisici, bovine, ovine sau caprine, care ar fi putut intra în contact cu animalele sălbatice carnivore. În același timp, autoritățile veterinare reamintesc că orice caz în care un animal a mușcat sau zgâriat o persoană trebuie anunțat de urgență medicul veterinar. Aceasta va efectua examinări necesare și va dispune după caz măsuri de supraveghere, observare sau restricție. Prin continuarea campaniei de vaccinare antirabică, DSVSA Satu Mare urmărește protejarea sănătății publice și menținerea sub control a riscului de apariție și răspândire a rabiei în județul nostru. Ești cu Radio Transilvanian Made din Satu Mare. Aici sunt poveștile județului tău și cântecele preferate din 90 până azi.

0: publicitate.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Cu luna iulie pe aici, cam mulți sunt îmblăcați din vacanță, concedii mai departe de casă. Se vede acest lucru deja prin orașele noastre. Unii mai departe, alții mai pe aproape. Știu eu, profităm de un aqualand, de vreo piscină. Toată vara pe sub umbreluță, musai cu un radio pornit pe frecvența Radio Transilvania toată vara. Uite, îți mai dau un pont imediat de vacanță de prin Transilvania. Cetatea țărănească din Sassis, județul Mureș, este deschisă vizitatorilor și așteaptă în prezent pe turiști în fiecare weekend de vineri până duminică. Îți dau detalii imediat. Între timp, Kingdom of Fear, Cameron Whiteham, plus Eros Ramazzotti, Quanto Amoresei, avem o vară de poveste și o dimineață de miercuri pornică și sănătoasă.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: vara aceasta căutăm să aflăm ce am mai putea face noi prin vacanță. Păi am putea fugi puțin și la cetatea țărănească din Saschis, județul Mureș. Este deschisă vizitatorilor, îi așteaptă acolo pe turiști. Accesul se face pietonal, fie pe traseul din centrul satului, aproximativ 2 km, fie pe varianta mai scurtă, de la barieră, aproximativ 700 de metri. Programul pentru sezonul cald a fost anunțat pe Facebook, dar și pe Vizit Mureș. În sezonul cald, accesul e extins în cetate și poate fi vizitată zilnic. Așezată pe dealul care domină localitatea Saschis, cetatea este vizibilă de pe drumul european 60 Brașov-Sighișoara, rămâne unul dintre reperele turistice importante ale zonei. Construcția ei a început în anul 1347 prin efortul a 7 comunități săsești care au ridicat fortificația ca spațiu de apărare în fața invaziilor. Cetatea nu era folosită doar ca adăpost pentru oameni în vremurile de pericol, datorită condițiilor termice din interior, locul servea și pentru păstrarea alimentelor, fiind gândit ca un punct de supraviețuire pentru comunitatea în perioadele de asediu. Fortificația de la Saschis are formă de navă și se întinde pe suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Prin dimensiuni, poziție și istorie, cetatea țărănească din Saschis este considerată unul dintre cele mai valoroase obiective turistice ale județului Mureș. De-a lungul timpului, zidurile cetății au fost înconjurate de tot felul de povești și legende. Una dintre ele spune că fiecare negustor care trecea prin Saschis era obligat să urce pe deal cu un car de piatră, contribuind astfel la ridicarea fortăreței. O altă legendă, poate cea mai cunoscută, vorbește despre existența unui pasaj subteran care ar fi legat cetatea de Biserica Evanghelică din centrul satului. Multă vreme, povestea a fost privită doar ca partea imaginarului local, însă cercetările recente au readus-o în discuție. Un studiu de fezabilitate realizat de autoritățile locale din Saschis a arătat că ipoteza tunelului secret ar putea avea o bază reală. Potrivit autorităților locale, în spatele cetății ar exista un pasaj folosit, cel mai probabil în timpul asediilor, pentru coborârea și pentru aprovizionare. Traseul presupusului pasaj ar coborî prin fântână, printr-un sistem de tip lift găleată, apoi ar continua printr-un tunel subteran până în spatele cetății, într-o zonă unde astăzi se află o prăpastie. Cercetările urmează să fie extinse pentru a stabili cum comunica prin subteran cetatea cu satul. Redeschiderea pentru vizitatori vine după o restaurare amplă. Cetatea țărănească din Saschis a fost inclusă într-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 cu o valoare de peste 8,4 milioane de lei. Lucrările au urmărit refacerea monumentului cu păstrarea caracteristicilor istorice și artistice. Intervenția a fost atât mai importantă cu cât la începutul proiectului cetatea se afla într-o stare avansată de degradare, aproape de ruină. Prin redeschiderea cetății Saschis, cetatea de refugiu Saschis reintră iată în circuitul turistic al local istoriei medievale, al legendelor locale și al patrimoniului săsesc din Transilvania. Vizitatorii turiștii vor putea descoperi acolo nu doar zidurile unei vechi fortificații, ci și povestea unei comunități care, în urmă cu aproape 7 secole, și-a construit propriul adăpost în fața vremurilor tulburi. Așadar, pune pe hartă, musai să vizitezi în această vacanță cetatea țărănească din Saschis, județul Mureș.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Diferența.

0: Ești în FM online și pe mobil cu Roa Transilvania și imediat vin știrile de 11 prezentate de Gia Crăciun. Noi reguli pentru gestionarea cazurilor de bullying în școli și licee, un proiect de lege depus recent la Senat, prevede noi reguli pentru gestionarea cazurilor de violență psihologică, respectiv bullying, în unitățile de învățământ preuniversitar. Printre măsurile propuse se numără termene precise pentru intervenția școlilor, protecție imediată pentru elevii victime, posibilitatea ca aceștia să urmeze temporar cursurile online sau hibrid și amenzi de până la 15.000 de lei pentru directorii care nu respectă obligațiile legale. Detalii la 11. Între timp, pe la noi mai trec Clean Bandit, Mabel și Milo, iar noi ne reauzim după știrile de 11 cu alte povestioare de pe acasă și minunății de cântece din 90 până azi.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746-205-415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INS oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Noi reguli pentru gestionarea cazurilor de bullying în școli și licee. Un proiect de lege depus recent la Senat prevede noi reguli pentru gestionarea cazurilor de violență psihologică în unitățile de învățământ preuniversitar. Printre măsurile propuse se numără termene precise pentru intervenția școlilor, protecție imediată pentru elevii victime, posibilitatea ca aceștia să urmeze temporar cursurile online sau hibrid și amenzi de până la 15.000 de lei pentru directorii care nu respectă obligațiile legale. În cazul în care un elev este victima unor acte confirmate de violență psihologică, școala trebuie să dispună în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la confirmare de una sau mai multe măsuri de protecție. Printre măsuri se află separarea fizică a elevului victimă de elevul agresor, modificarea clasei, a programului sau a participării elevului agresor la anumite activități școlare. Inițiatorii urmăresc protecția imediată a elevului victimă, nu împăcarea formală între părți. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro. Iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: La radioul drag din oraș am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim! Eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vremea în general instabilă și se va răci. Față de ziua precedentă, cerul va fi variabil cu norări temporar accentate în cursul zilei, când perie stinsă se vor semna la aversă, descărcări electrice, intensificările vântului, pe alocuri vijelii și izolat, grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime de astăzi între 21 și 26 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade. Ne anunță Anema.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Și mai mare atenție în trafic. În orașul și județul nostru avem parte de un carosabil umed și ceață în zona de deal și munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră, pe drumurile din județul nostru, avem parte de carosabil umed și și ceață groasă în zona de deal și muntă. În acest moment avem valori normale de circulație, fără probleme deosebite în trafic. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri instantă, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania de aproape.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E vară, iar gândurile noastre ne sunt cu siguranță în vacanță. Salutare, Alex Marius Podariu, și gândurile mele sunt deja cam în vacanță, dar nu mai e mult până îmi bifez și eu câteva zile libere. Abia aștept, fără o deschidem cu Be Mine de la Camerad. Conform ultimului raport al Uniunii Europene, România va pierde turiști din cauza încălzirii globale. Aprilie devine un fel de iulie pentru vacanță. Întreaga poveste imediat. Ești cu Radio Transilvania într-o zi de miercuri, 8 iulie. Audiție frumoasă, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România va pierde turiști din cauza încălzirii globale. Aprilie va deveni 9 iulie pentru vacanțe, conform ultimului raport al Uniunii Europene. Un recent raport comandat de Comisia Europeană evaluează consecințele schimbării climei asupra turismului. Nu toate țările europene vor suferi la fel, dar România va fi printre perdante, susțin autorii studiului. România va fi printre perdante, estimează experții Comisiei Europene, în vreme ce Europa Centrală și Nordică vor deveni tot mai atractive. 52 de regiuni europene, din Bulgaria, Grecia, Cipru, Spania, Franța, Italia, Portugalia și România, vor înregistra scăderi ale numărului de turiști în cazul unei creșteri a temperaturilor cu 3-4 grade Celsius. La noi Dobrogea va fi desigur cea mai afectată, adică litoralul, în vreme ce Moldova și Transilvania de Nord ar putea înregistra chiar o creștere minoră a numărului de turiști. Această tendință este confirmată și de datele publicate recent de Comisia Europeană a Turismului, CED, care arată că numărul celor care intenționează să călătorească în perioada iunie-noiembrie în regiunea Mării Mediterane a scăzut deja cu 10% comparativ cu anul trecut. Se observă, în schimb, creșterea interesului pentru destinații cum ar fi Cehia, Danemarca, Irlanda și Bulgaria, conform datelor CED, altfel spus, pentru țări mai puțin sau deloc afectate de caniculă, secetă, incendii de vegetație. Paradoxal, în scenariul cel mai pesimist, încălzirea cu 4 grade Celsius, cererea în sectorul european al turismului ar crește cu 1,58% per total. Aprilie ar putea deveni cea mai căutată lună din an pentru vacanțe. În schimb, iulie ar putea înregistra o scădere masivă, la fel ca și luna august. Țări ca Lituania, Danemarca sau Irlanda vor fi marile câștigătoare, deoarece au litoral, dar nu sunt afectate încă de valuri extreme de caniculă. La nivelul României, dacă temperaturile vor tot crește cu 1,5 grade Celsius, scăderea estimată este de 0,34% pentru a patra cea mai mare din Uniunea Europeană în acest scenariu. La 2 grade în plus, scăderea e de numai 0,11, la 3 grade, cererea totală ar rămâne la același nivel acum în turism, iar la 4 grade în plus, scăderea ar fi cu 0,4%, mai mică în comparație cu Cipru, -8,28, sau Grecia, -7,26. Schimbarea nu e atât de dramatică la nivel de țară, deoarece ar exista creșteri pentru regiunile de munte și pentru turismul de oraș, însă declinul ar fi mult mai dramatic pentru litoralul românesc. Avem însă marele avantaj că turismul nostru e relativ diversificat, spre deosebire de țări precum Cipru, Croația sau Grecia, unde cea mare parte a nopțiilor sunt în zonele de coastă. Altfel spus, sectorul lor turistic se bazează doar pe litoral. Unele regiuni din România pur și simplu vor stagna. Autorii studiului au prezentat date pentru zona Munteniei, fără București, unde, indiferent de cât de mare ar fi creșterea temperaturilor, numărul de nopțiri în hoteluri și pensiuni nici nu ar crește, dar nici nu ar scădea semnificativ. Într-o astfel de regiune, spun ei, ar putea exista totuși o creștere a numărului de turiști în stațiunile montane toamna, iarna și primăvara, dar aceasta nu va depăși 2%. Dat fiind că turismul generează în jur de 12,2 miliarde de euro pentru România, putem aproxima scăderea prevăzută de acest raport la circa 50 de milioane de euro în cel mai rău scenariu. Nu suntem dramatici, dar lucrurile s-ar putea agrava dacă temperaturile tot continuă să crească. În plus, redirecționarea turiștilor dinspre litoralul românesc spre zonele de munte ar impune și schimbări la nivelul infrastructurii, care să se adapteze la noile fluxuri de turiști. De asemenea, avertizează cercetătorii, pe măsură ce temperaturile tot cresc și vremea devine tot mai imprevizibilă, va fi nevoie de intervenții care să facă turismul mai sustenabil.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: frecvențelor Transilvania, primești zi de zi veștile de acasă și cântecele preferate de vară, din 90 până azi. Un polițist, Săd Mărean, a fost recent premiat de ministrul de interne pentru rezultate excepționale. Comisarul de poliție, Găvruș Ionuț Sebastian, din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, a fost distins de ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, pentru contribuția sa remarcabilă în combaterea criminalității economice. Ofițerul Săd Mărean a avut un rol esențial în identificarea și destructurarea unei rețele implicate în activități ilegale cu produse accizabile. Investigațiile sale ducând la descoperirea unei fabrici clandestine de țigări, rezultat al unor luni de muncă operativă și colaborare interinstituțională. Premiera a avut loc în cadrul unei ceremonii dedicate polițiștilor cu merite deosebite. Printre cei recompensați s-au numărat și un agent care a salvat 4 cetățeni ucrainieni dintr-o zonă montană dificilă, precum și un ofițer implicat în destructurarea unei culturi de cannabis. Dincolo de fiecare uniformă există oameni, misiuni și rezultate care contează, a transmis ministrul afacerilor interne cu ocazia evenimentului. Maximele noastre felicitări tuturor și succes în activitate. Ești în Made in Satu Mare, dar Transilvania, vești de acasă și cântece de vară, într-o stare de bine.
1: Radio Transilvania.

0: de acum.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Am dat și noi play stării de vară cu Radio Transilvania toată vara. Transilvara, când e fresh, energizantă pe ritmul verii. Radio Transilvania în difuzoară, George Michael S. și Marriage Bleach, dar până atunci vine și Mark Ambor, Belong Together, și mai aflăm că Drive and Fly Krasna, Telaj 2026, deschide înscrierile pentru expozanți, voluntari și parteneri. Îți dau detalii imediat. Poate vrei să ajungi pe acolo. Play start și hai cu noi! Pre-vacanță!
0: Simți muzica!
1: Simți diferența!
0: Simți diferența!
1: Radio Transilvania!

0: mei din Bairau, Transilvania, continuă pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, informații locale și regionale zi de zi, Bairau, Transilvania, în difuzoare. Drive and Fly Krasna, Sălaj 2026, deschide înscrierile pentru expozanți, voluntari și parteneri. Pe 22 august, Aerodromul Krasna va deveni scena un eveniment dedicat pasionaților de mașini, motociclete, aviație și experiență memorabilă. Drive and Fly Krasna revine cu o nouă ediție și anunță deschiderea înscrierilor pentru expozanți, voluntari, sponsori și parteneri. Accesul publicului va fi gratuit. Drive and Fly Krasna 2026 propune un format spectaculos care aduce împreună expoziția automoto, momente aviatice, competiții, activități pentru public, zone food and drinks și o atmosferă de festival construită în jurul pasiunii pentru motoare, libertate și comunitate. După succesul ediției precedente, evenimentul își propune să ducă experiența la un alt nivel, un nivel superior, printr-o organizare mai amplă, o identitate vizuală mai puternică și un program atractiv atât pentru pasionații automoto, cât și pentru publicul larg. Pentru o zi, Aerodromul Krasna va deveni locul în care sunetul motoarelor, energia comunității și spectaculozitatea aviației se întâlnesc într-un eveniment accesibil tuturor. Drive and Fly nu este doar despre mașini și motociclete, ci despre oameni, pasiunea și comunitatea. Ne dorim ca Aerodromul Krasna să devină pentru o zi locul în care participanții, publicul, voluntarii și partenerii construiesc împreună un spectacol memorabil. Transmit organizatorii, proprietarii de motociclete și automobile care doresc să participe la expoziție și la competițiile oficiale sunt invitați să înscriu online înainte de eveniment. Înscrierea este necesară pentru organizarea spațiului expozițional, a jurizării și a premierii. La secțiunea moto sunt așteptate motociclete street and touring, cruisiere, clasice off-road și adventure. La secțiunea auto, participanții se pot înscrie cu automobile old-timer, mașini tuning sau mașini stock de serie. Fiecare vehicul înscris va putea deveni parte din show, expus, fotografiat, jurizat și votat de public. Drive and Fly Krasna 2026 va include competiții dedicate atât motocicletelor cât și automobilelor. La categoria moto vor fi acordate premii pentru cel mai puternic sunet moto, cea mai frumoasă motocicletă de serie și cea mai frumoasă motocicletă modificată. La categoria auto, participanții vor concura pentru cel mai puternic sunet auto, cea mai joasă mașină, premiul juriului pentru oldtimer, premiul juriului pentru tuning și premiul juriului pentru stock auto. Evenimentul va include și premiul publicului, prin care comunitatea online va putea susține vehiculul preferat. Organizatorii lansează un apel și către tinerii și adulții care doresc să implice ca voluntari în organizarea Drive and Fly Krasna 2026. Voluntarii vor sprijini echipa în zone precum primirea participanților, orientarea publicului, zona expozițională auto, moto, comunicare, activități pentru copii, logistică și informare la fața locului. A fi voluntar Drive and Fly înseamnă să faci parte din echipa din spate spectacolului, anunță organizatorul evenimentului. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Sălaj, Radio Transilvania se aude direct din Zalău, de pe 94,6 FM, iar dacă vrei să-ți faci afacerea ta cunoscută cum trebuie în Transilvania, la Radio Transilvania, noi avem pentru tine 13 stații locale în 8 județe transilvanene, așadar așteptăm să ne trimiți un mesaj pe office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii despre acest lucru.
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună!
4: Muzică bună și hituri!
5: În toată Transilvania!
6: Radio Transilvania!

0: Și hai, hai, hai, la o poveste cu noi și astăzi pe Facebook, Rău Transilvania, că vrem să știm care e părerea ta despre discuția noastră pornită de dimineață de colega Irina, pe la vreo ora 6. Astăzi vorbim despre bacalaureat și cum crezi tu că te afectează sau nu te afectează sau te va afecta pe viitor rezultatele din acest an. Sorina și Monica ne spun că nu prea au cum să ne afecteze. Dan zice că ne va afecta pe termen lung dacă elevii devin tot mai slabi, vom avea o țară tot mai slabă. Apoi Cătălin crede că dacă învățământul e la pământ și țara din punct de vedere economic, social și moral va fi tot la pământ, ani buni de acum. Alin zice că există și elevi buni, dar din păcate pentru noi, premianții părăsesc România, noi rămânem în sărăcie cu oamenii pe care îi avem, mai slabi. Apoi Zolt ne scrie, momentan nu mă afectează cu nimic, dar pe viitor ei vor fi cei care ne vor plăti pensiile. Ioana crede că pe mine personal nu mă afectează rezultatele bacalaureatului, că nici eu nu l-am dat la vremea mea. Iar Flaviu ne zice, poate o stare de disconfort, tu ce crezi? Ne afectează în vreun fel rezultatele de anul acesta de la bacalaureat? Hai să povestim despre acest subiect important. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e util, important și bine, bine de știut care e părerea ta.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest idee împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate și în marile orașe apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șenal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2,5 metri. Scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul lui 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub placul de Barcău Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devier, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acest an. La suplacul de Barcău Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de mii de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț, la negociere, chiar și cu 10%. La malul mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestui an. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: La radioul drag din oraș am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim! Eu ți-am pregătit acum câteva notăți despre vreme. Astăzi vremea în general instabilă și se va răci. Față de ziua precedentă, cerul va fi variabil cu norări temporal accentuate în cursul zilei, când perie extinse se vor semna la aversă, descărcări electrice, intensificările vântului, pe alocuri vijelii și izolat, grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime de astăzi între 21 și 26 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade. Ne anunță
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Și mai mare atenție în trafic. În orașul și județul nostru avem parte de un carosabil umed și ceață în zona de Deal și Muntea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră, pe drumurile din județul nostru, avem parte de carosabil umed și ceață groasă în zona de Deal și Muntea. În acest moment avem valori normale de circulație, fără probleme deosebite în trafic. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri instantă, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania aproape.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salutare, salutare! Și ora asta cât de ce minunată de vară specială de relax, petrecut prin vacanță, concedii cât mai bine și noutăți utile pentru tine de pe acasă. Alex Marius Podoliu sunt eu la Transilvania, Enrico Iglesias cu Pitbull, I Like It, imediat. Vorbim și despre crema de plajă. Mare atenție, ce cremă de plajă cumpărați vara aceasta. Unele produse conțin ingrediente interzise și oferă protecție falsă. Ce ne recomandă Infocons? Descoperim împreună imediat. Ești cu Transilvania, toată vara, o vară minunată, îți doresc Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Yeah!

0: Mai mare atenție la crema de plajă în această vară. Unele produse conțin ingrediente interzise și oferă protecție falsă, anunță Infocons. Peste 8 din 10 produse de protecție solară au prezentat un risc chimic, aproape 1 din 6 s-a dovedit contrafăcut, iar unele creme etichetate cu SPF 50+, aveau în realitate o protecție de până la 5 ori mai mică, relevă un nou studiu comparativ cu perioada 2022-2026 realizat de Infocons, în care s-au analizat 65 de produse de protecție solară semnalate ca neconforme la nivel european. Numărul alertelor a crescut accelerat de la 2 produse în 2022 la 9 în 2023 la 19 în 2024 și vârful de 31 produse, 47,7% în 2025. Cele mai multe semnale au venit din Italia, 61,5%, care este totodată și principala țară de origine a produselor, 47,7%. Pe tipuri de produse, protecția solară denumită generic, 41,5% și laptele de protecție solară, 24,6%, sunt cele mai des întâlnite. Infocon susține că pentru sănătate aceste produse neconforme au un risc chimic de 83,1% pentru că multe produse conțineau butifenil, metilpropional, substanțe interzise în cosmetice care poate afecta sistemul reproducător, poate dauna copilului nenăscut și provoacă sensibilizarea pielii, au fost depistate și benzofenonă asociată riscului de cancer sau 2-fenoxiatenol peste limit. De asemenea, există posibilitatea unor arsuri de SPF fals 10%, eticheta promitea o protecție pe care produsul nu o oferea. În acest caz, consumatorul rămâne subprotejat și se expune la arsuri solare extrem de grave, leziuni cutanate pe termen lung și risc crescut de cancer de piele. Totodată, riscul microbiologic este de aproape 7%, produse contaminate cu bacterii precum Pseudomonas aeruginosa, care, aplicate pe pielea lezată sau în contact cu ochii, pot provoca infecții și iritații periculoase. Infocos recomandă consumatorilor să verifice eticheta și ingredientele înainte de cumpărare și să fie atenți la prețuri neobișnuite de mici sau ambalaje suspecte care pot indica un produs contrafăcut ori cu protecție falsă, ne sfătuiește Infocos.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.

frecvența preferată din Transilvania. Toată vara cântece energizantă, fresh, răcoritoare. Rata de promovare depășește 77%, zeci de elevi au obținut nota de 10 la Bacalaureat 2026 în satul Mără. Emoțiile au luat sfârșit pentru absolvenții de care au susținut examenul național de bacalaureat după ce Ministerul Educației și Cetării a publicat ieri rezultatele inițiale ale sesiunii iunie-iulie 2026. În județul satul Mără, rata de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 7,52%, un rezultat care reflectă performanțele celor 1421 de candidați declarați promovare din totalul celor 1833 prezenți la examen. Situația este și mai bună în rândul absolvenților din promoția curentă, unde promovabilitatea a ajuns la 82,67%, în timp ce pentru candidații din promoțiile anterioare, procentul este de 29,19%. La capitolul performanță de top, elevii sătmăreni au reușit să obțină numeroase note maxime. Trei candidați au fost notați cu 10 la limba și literatura română, 5 au obținut nota maximă la limba și literatura maternă, 35 au luat 10 la probă obligatorie a profilului matematică sau istorie, iar al 31 elevi au încheiat cu nota 10 proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele afișate sunt însă provizorii, iar candidații nemulțumiți

de notele primite pot depune contestații și astăzi, dar și mâine, între orele 14-18. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat 2026 vor fi afișate în data de 13 iulie, după soluționarea tuturor contestați. Ești în mei din satul mare, vești de acasă și cânteci faină pe ritmul verii la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ești în starea de vară la Radio Transilvania. Toată vara să profităm cum trebuie de concedii, vacanță, mare, munte, petreceri, călătorii, bălăceală. Pe acolo sub umbreluța de soare, pe unde te vei afla, pe lângă o piscină sau un aquavent, cu Radio Transilvania în difuzoare. Mulțumim tare frumos că ne asculti, Transilvania. Cum se anunță vremea în regiunea noastră în următoarele două săptămâni, am să spun imediat. Tot atunci îți reamintesc că avem și o atenționare cod galben care stă prin județul nostru până la ora 23 și tot atunci îți mai spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Play pentru I Love It, I Love It, I Love It, Fela K plus Backstreet Boys, Get Down, You're the One for Me, cu Rotra și Vanian FM online și pe mobil în starea de vară.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.

0: Yeah!
1: Haideți să vedem ce aduce vremea în următoarele două săptămâni pe aici, pe la noi. Administrația Națională de Meteorologie, ANM, anunța prognoza meteo până inclusiv duminică, 19 iulie. În regiunea noastră, media temperaturilor diurne se situează în jurul valorii de 25 de grade, dar se poate evidenția și o scădere semnificativă a mediei maximelor termice, astfel se poate ajunge la 22 de grade mâine, joi 9 iulie. Ulterior, temperaturile maxime mai cresc, iar în cea de-a doua săptămână analizată se vor înregistra undeva la 29-30 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 12-13 grade în această perioadă, apoi vor crește până spre 14-15 grade de mâine încolo, însă se observă o scădere semnificativă a mediei temperaturilor din timpul nopții, astfel undeva la 10 grade în perioada 10-11 iulie. După acest interval se remarcă o altă creștere a minimelor termice, undeva spre 14-15 grade săptămâna viitoare. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în ambele săptămâni, însă valorile cele mai mari ale cantităților de apă se vor consemna astăzi, miercuri, 8 iulie, și în perioada 13-19 iulie. La munte, în săptămâna în care ne aflăm, maximele 14-22 de grade, ușor mai scăzută în perioada 8-10 iulie, apoi săptămâna viitoare, 16-24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade, până pe 11 iulie, iar la altitudini mai mari de 2000 de metri, se vor apropia chiar de pragul înghețului, 0 grade Celsius. Vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice pe la munte astăzi și mâine, dar și în perioada 14-19 iulie. Totodată îți reamintești, județul nostru se află astăzi până la ora 23 sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificarea vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ, ne anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 23, la Cluj-Napoca sunt 21, la Brașov 20, Sibiu 22, la fel și la Târgu Mureș, la Satu Mare 23 de grade, Baia Mare 22, Alba Iulia 24, la fel și în Arad, la Hunedoara 23 de grade, Bistrița 21, Zalău 23, Mediaș și Turda plus Dej câte 21 de grade, la Deva 23 și la Huedin acum sunt 20 de grade. Cel mai cald în țară avem la Tulcea 32 de grade, iar cel mai răcoare la Toplița 16 grade Celsius. Păstrează frecvența preferată din Transilvania, toată vara Transilvara.
2: Asculți Made in Satu Mare.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.
4: Oh, I've got an impression. Five feet to be exact.

0: Iar pe final ediției noastre locale de astăzi, ultima informație, astăzi și mâine se pot depune contestații la bacalaureat. Datele oficiale mai arată că rata de promovare la această sesiune a bacalaureatului a fost de 74,8%, cu 0,5% mai ridicată față de cea de anul trecut. Candidații nemulțumiți de notele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat din prima sesiune acest an pot depune contestații miercuri și joi, între orele 14-18, în același interval. El pot solicita vizualizarea lucrărilor proprii, iar depunerea contestațiilor nu este condiționată de acest lucru, transmite Ministerul Educației. Totodată, vizualizarea lucrărilor nu îl obligă pe candidat la depunerea contestației. Datele oficiale mai arată că rata de promovare la această sesiune a bacalaureatului a fost de 74,8%, cu 0,5% mai ridicat față de cea de anul trecut. 45 de elevi au obținut media 10, iar cei mai mulți candidați au avut medii între 9 și 9,49. Dragilor, cam atât pentru astăzi în programul nostru local Made in Bayer. Radio Transilvania, te aștept și mâine cu nerăbdare să-mi fii alături, începând cu ora 8 dimineții. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, îți doresc în continuare o zi excelentă, toate bune și frumoase prieteni!
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Satu Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate și în marile orașe apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2,5 metri, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de mii de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț la negociere chiar și cu 10%. La Malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestui an. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: arhituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor. Acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: but always hate you down.
1: Acesta,
0: acesta este,
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate. Și în marile orașe apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2,5 metri, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de mii de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț la negociere chiar și cu 10%. La malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestui an. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INSE oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor, acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INSE oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: Stronger.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie.

0: mai multe detalii pe admiteronline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
1: Uneori, cele mai importante decizii sunt cele pe care le luăm la timp. Un control, un screening, o discuție cu un specialist. Prevenția poate face diferența dintre grijă și liniște, dintre teamă și încredere. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: mai importante informații din trafic.
1: În fiecare zi de lucru.
0: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
2: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
2: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor, acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate. Și în marile orașe apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2,5 metri, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de 1000 de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț, la negociere, chiar și cu 10%. La malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestui an. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
2: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
2: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: talk about it.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor, acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361 732 732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate și în marile orașe apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2,5 metri. Scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de 1.000 de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2.200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț, la negociere, chiar și cu 10%. La malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestuia. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Ok.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate și în marile orașe apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2 metri și jumătate. Scrie tvrinfo.ro. Anul trecut armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de mii de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț la negociere chiar și cu 10%. La malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestuia. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INS oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: asta te relaxezi. Pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INSE oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro. Iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: primăvară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. I wanna...

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubire.
1: Iubim Transilvania. Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.